خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن در روحانہ سباون غلط

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: تاریخان دست خواجه خواجه سندره دل گاولی دی دست شای وروه
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده روغ لال
0: تاریخان دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغ لال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان با دی پورا کم زکا خارت لارم طالب بنگڑی روڑم
0: بیا خورسا چه بازوره تلوشی چه وارو دیوزون تا زهن اخلا چه دست خوشه خوشه پروگامینا بیا زهن ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا هن اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگامینا خواجه خواجه ساندره عوره دایشه موسیقی

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند رنگ او امن.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دوروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

نچی ولکل آوردین که آسان چه داغا داستان در دیر در دو در دپ بی جیم که در بنا اورو که نه آزاد که نه چه در دستی دکتر در دپ کنه.

شاهد قول دوا السلام عليكم وعليكم السلام شاهد قول ډیره زیاته مننه ټایم را سره ختم شو عائشه صدیقه او ایوب د مردان نه دوا سلام را لګلې د جمعو جان سلام علیکم سلام ثانک یو ژوندو زندگی به ان شاء الله سبا ما زیګر درونه والا سلور پورې بیا ملاوی کو دعا کې یادو ساتي اشما نیم یادو ساتي د دانو د پاره ګوره اشما اکنی ډراپ استعمالوي خو په هر ځای مو دانه ده او د ګرمکو د پاره یو ګرمي دانی وي کنه هغه ته ګرمکی ویل کیږي ګرمکو د پاره اشما هربل سپری استعمالوي سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

0: ஒளி சவுஸ் பர இந்தியானா சிக்கம் தி இந்தியானா மங்கரா ஒளி சவுஸ் பர இந்தியானா ஒயிட்னிங் கிரீம் இந்தியானா ஒயிட்னிங் கிரீம் ஜான்சர் யாஸ் சதி ஜி இந்தியானா ஒயிட்னிங் கிரீம் தாஜ் கிரீம் தி தா சூத்ர இஸ்தேமால் கின் சல்லா துபாரா பதாஉஸ்தா முகம்மல் மாலுமாத் கி தா சோ பார் பார் வாளி இந்தியானா காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் கி பதா சோ இந்தியானா ஒயிட்னிங் கிரீம் பார் பார் ஹஜார் பார் சிக்கம் தி குர்பான் தா சோ வாளி யா பி அஹ்புல் அஹ்புல் வானு யரா இந்துஸ்தான் தோ அஹ்புல் மாலத் வல் தா பில்லி குல் குர்பான் கிஃப்ட் கவே ஹா நஹி தி துர்பா உஜி ஸலாம் குன வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் திந்திரபா ஷிரங்க இஷே பராபரி தீனில் அவகு தாசு வாழை கனாச்சி மழை தாசு கார்தி மஜார் சி முக்தபா தக்கம் ஜமில் அவிக்கு ஜெர்த்து நமில் அவிக்கு முதத்த முகம்மல் ரிசல்ட் முகம்மல் அட்ரஸ் வாயு ஃபூலதி ஹவரி சராச்சி ஹக சூக் ஜாக தமங்கடி ஜாதி ஹுயாந்தி தன்கே குலாலி குடியானே மஷுவானி கனோ பமக் பண்ணி ரிச்சாத் எக்னிஸ் ராகலி தி பிம்பிள்ஸ் ராகலி தி டார்ட்ஸ் ராகலி தி தி சரி ராகலி தி தூர் தூர் மேகுனா யா ஸ்பின் ஸ்பின் மேகுனா ராகலி தி மஹடி ரிஜாத் பத்ரங் சிவ தி வாழி ஜி சீஸ்தி மால் கமா பக்கம் டபுள் இஸ்தி மால் கமா சரங்க காரு கமா நோ பில்குல் ஜான்சர் தா ஹவர நோட் கே ஜாசு இண்டியானா ஒயிட்னிங் கிரீம் ரவாகலே மார்க்கெட் நாசா ஷாப்பிங் சென்டர் சார் ஹம்மி லாவிகி வட் சரோசர் ஹாஜி ஃபாருக் சார் ஹம்மி லாவிகி கம்ஜிபா பேஸ்மெண்ட் கரெக்ட் சிட்டி மௌஜூத் தி دین لا وتا است ملاوی کی دی سر سر بتاو صدا خبرم کو ما جتا سو استعمال وی دا غیر پین بتا سو انڈیانا وٹامن سی پی اس وا شوم استعمال وی
1: یاد میرے ہم نفس میرا دل جو تم پہ
0: انڈیانا وٹامن سی پی اس وا جتا سری جی پہلے بخپل مخ پدی بندو من جی یو خدا اینٹی ایکنیز دی اینٹی جرمز دی اینٹی بیکٹیریا دی اینٹی ایکنی دا سری کنا جتا سو استعمال کو انڈیانا ریئل ایکنی فیس واش بگی ہم موجود دی انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا وٹامن سی فیس واش کمالات داری کنا دا وستا سو مخ ډیر ذات غنکار خلا بیوټنس هغه مخ په مسروالی کې ډیر ذات په تر تازه ښکاری کو مکمل بده ښکاری کې قربان ته به وای چې اوس د ګلبخت روانه راغلي خزان ډیر ذات تیار کړي دي انڈیا نا ریئل ایک نی فیس واش داسی فیس واش څنګه تاسو استعمال کړی دي تاسو بار بار قربان دي استعمال وې ذکر دي سره ډیر ځا تاسو مخ باندې کم دي دانه داغونه هغه ایک نیس به مکمل قربان طریقې سره ریمو کیږي خان چاله کارونو دکاندار صاحب ته واپس کولی شي یعنی دکاندار صاحب ته واپس کې ماته په دې نمبر باندې کالو کې 0 3 7 0 3 2 5 6 1 2 7 باندې ټیک ده نه
1: جو تم پہ
0: زمون هغه صابون هغه سوپ چې سوق واړي چې مونږ استعمال کول غواړو مونږ د صابون استعمال داسې کوو څنګه چې خلک د فیس واش استعمال کوي او مونږ په لاسونو باندې مخ باندې ټول وجود باندې استعمال هم کولی شو بالکل تاسو استعمال کولی شي انډیانا انډیانا بیوټي سوپ تاسو استعمال کولی شي مکمل ریزلټبل مکمل کوالټي والا مکمل سټانډرډ کوالټي والا صابون دی دغه شپږ آئټم ځان سره نوٹ کړئ ها انډیانا کریټاین شیمپو انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا ایکنی فیس واش انډیانا وایټنگ کریم انډیانا ایکنی کریم انډیانا وایټنگ سو
1: یا نه
0: مامو شرنگئی زو خوشبو ما دا کرک سٹی نا سلام واخلا ویلکم ٹو دا شو ڈیرا زیاد مہربانی شکریہ تے شکر دا میتھ جس کولو
1: تیری ندامت
0: سلام برو زو احمد علی ما دا صابر آباد نا فرسٹ ٹائم نشور ما ڈیر ذات نائس تا تو خو خبرو والا نہیں یرا دسخ کاری کے خان ما بزان ما نے ہم دا لسٹ کے لسٹ کی شک راضی خان

او ستړي سډیر په انتظار شوم اور پسې زه د سړه بیمار شوم او د چا خیره وی پر ازار شوم د یار لزول فرا گزار شوم لکه شبنم زری زری پز مکشوما اور اک دی زمان اذان میں نشتا او د دین بل ارمان میں نشتا او لٹن کوم جانان میں نشتا درغی دو امکان میں نشتا او د زړه پسر تھوری بالا